nina mutuani penirne kinyeni eaye ichuani gim eni kumi waka ita ita mani uchiru ikentie pa juwa hachiki chuani tu kumi kumi anaya dani wari ya juwa hama pek waka wicha juwa hama mamaru na tumupu wa yini nichiru bwana juwa hama juwa hama peki mai kuwani tigimi neko kwa nuk entu yesu dihumatini nirukumi

Papero Bache, kita Mr. Perry, kacil di Mr. D from Laos, Abrijo, gendang tiga wajib nak rekomendasi kami yang En misiki eno ni berong kero wakanyo akone kachel gilo mano tiwi mecha bopo kakang Mino ikin mon kicho magenti ot maka megi meni kin paju ka kenya na mubiri kita pakare no kime kime kere umbe no neo kita chamu kene eno tia teme kere mwano kwanyo ki community kita nuko hoti kere kibodu kachel achel mon nyo cheguak cho nyo cheguak lu tiyan manu tikin gi waru kwanyo lo kenine kawa kilo wanyawala kachel now kirabiti ni tiyati mo cleanliness is the order of the day from right now nyo chake wanaka den kudiku chon pao wako mchawa mwenda mbiriyo nyo piti mwait pa morika piti mwait pa ngatu mwaiken dhu mbiyari yini pa dispeiting so kirabiti yini tiya pa dispeiting no mira yini pe kikero a mimi yon tamma ka migi lok manu ti umecha bora kitani lok mati umecha la umberio era yiko otieba ko otie matek tutra la umberio kita no jim neti ati mekin mongi cho a mimi yon maka migi a yil ati ka berutie la umberio chamo kene yini mini chalo loka gugaro e otie ati la yina mapedo ngare yiripa jomo kene kamo kene geti mabee kamukere ilo kini maana tia kili nini tia kila yi la mapedo mnange ina yi la umbiriyo mege maka megwa ni gente wa ini gene piti ya niya mabee kutani maa gere chao keno umbiru tie jimi bene chao keno la cho providing o mabee kutani baji at kigira nwa gini la cho temu bene mabee ento bien piti ya niya mabee kumuni cho petika chamdam kutia kutia cho petika chamdam la umbiriyo chero weere kinzenta kuja chero weere doguri kuja duru gang kadung ini miyo deka gang ini nita geju deka geja la umbiriyo nyo timu timu memano nok mweno manu nok ikene ewe andogane ugen petia niya mama behe utwan tindeke iti kuya di ikonye tiyo no mwenye mwukon tiyan kiriye ken dek be mwuk mara mara ni vrop pig mwenye wakon la umbiriyo mwako tiyan ha gini konye tiyo yin no machali yidaw di penywe kwe no manu ti marachi la choni maka utungu tiyan pemero chama behe yomo temene ninki doguri kono oyoyo waya o kere ngomu teme ineo medung kau dugang deka gang edung enpe mero chama nama bae kutang yomo maraj montira keche kere kin ping la umbiriyo makunyon edung genwa ini genpe itia nyanga bae chomo getia chama o bi doguri etata chama en medigure etata gente chama kikunu makeche kere nyinye kere kan kuja nyo mbele penge wa genom ya ritim na wamiate wano na kiri kachel ilo kumano tika bimu yoni uncho uru tia chame utia yungu ni ume kiburi doguri ni kutiano kere uru no gana nato maoma uncho ame iye kutiano maudumu gangu kumia chama penge utia dolo chapata idogi ukenyo tu yon kene go away 4-2 kau dok dangdong pemir dek la umbiriyo dek kebekir meu karo pameu kuwane tia nao miyano tia no gang kain me kuwane beru nyicho meo ne nutuan cho tika yenyo complain wege we dek kagi tia no gang tia no ne naa tia no tia gang kwan tia anpa miyam min kuwane yang beru kuwane nyicho ma kumbe na fu duwe mo maj bo futi kero la umbiriyo bumero eni kon ni mapelare en pe mero kultiri na yoni gange kichwal de kichwe maka uchake kumero ki che damu du no uyo cho mero duwana na nako me weo deka ugo kero la umbiriyo cho tiga cham kwenye kutiano gena mege tia penyeno.

yon la umbili ya tiyo yupemi kilo ina ti la enge kanyo timo eno ni gen kis na bik lwa tini ayoni kilgi mo bang kenyo machere kuru tiru deko weng mabe tiru deko mamit bene pibo man maka yi tiru ero kwa kwa waki nyindano nyindano bi futu chamo tiru eo dek mtia kwa kwa kilgi mo mamit chel ki meno no of course yes.

0: hiyo kati ya ulikuwa kwa nchawa nao ndio magaro kwa hiyo kanisa kwa sababu nina yuka na wapo kiyo cha mwe hile maya kwa pi nima achi ulitoro doka kine kwa hiyo kwa hiyo kwa chao mwe kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa
1: hiyo kwa hiyo
0: kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo
1: Laba addiction yiri guru nok no ma pere tek ma konye me pe ma pur kare lu we pi nero charu gin ma pere tek ene yi lok minyo lok minyo me gan lega ni lu we ma nok gin rahu wiki ye nou nwak tida poro nene laba addiction da kire tini ni we ho timo gimene we kumene yo ma pe kumeno addiction yiri tim gen ma deep dak gen ma pier tek tiyo kom ay kom ki kome ikare ni politics ma furu kara kara ini ki yu moru kuno jomo kene gen bero ka wajini lab addiction no tiki chwing bero ni donyo mi bie

0: te mano la pupeto yo chawa boro wa kelu yire yo padir na pere te mano yo ma yo palo fu yo ne de famas foram mano ma wa kelu yire lu fu yo lu fu nya palo fu ma don ma pol itu a peng ma pol ma pade pade we a go bien go mi ni wan lock mano ma bejo ma dok lo kompu antindi ene lo in radio ya yom toto alne atie ki lu fu nya ma mega an tinda ji ya marbero ki a che le kanda in radio Baten ya yom ne watiki lufonyario iye kany kama gobo beru kikare maru menyuako iye tuwa ukore kikore ikiet ma lokompu tutwale ikiet ma ketu dono chama kamegi kuno itiyu ki chemical kone gendong tonge wa chemical kikome ne uberu ngole win radio batin yane ya yom tutwale ne atiki ludire ma kamega eno ma wabiberu kikare maru menyuako neo iri kore kikore anya jeret kitme kare duchu ana pichawa wa mauchero dong nang nang chawa ye weka ajol beran ya lufonye maka mega ana moru
1: foyo
0: foyo matek
1: foyo
0: yes
1: foyo ma kajolo wa
0: kakare
1: foyo lubambele mimini wakwo madok tiyo kuilu wa ini amokene
0: kakare
1: anya kilwone Mr. Ubata Farmer Center, the Kain, one Farmer Center, the Gallo, Kitbun, Kilamore.

bu ngech mabeyo magin romo katikere poro kun kagi kwanyo kach nyugi kwanyo cheme kiporo alis igi beru majom so kwa ni lufume apade district tieni watiki peho ni fuma wan watifu ufu watifu fume dedek fuma chame ken kun keiti kun chantie komiko mchene mewe lucha bunte luteni gankwan alis gero anoma tiki wayo nshiso at mabati mawatie mwini mamerika gerne eri nwani dana futifu fuma chama fume dedek so kwa watini waloa kuminere wa ikirame fume business so kai iti fume biwachara we bukola kemiko industries kiwun wan ti wajuni income miri planning eni kom planning numiri nge kirangwa inge mguwa kupo ni loss madong di mukaro iporo dan weng iachori kanyo kayubu poro eto peho dong tieni kagwako ne endo bero peho madut madong atila dano ipade district kai reason being dano kawafuru poro poro ne opero cham dao yellow chamo kenebe dano dao kakira nyinu dano tigo chinti penyeridu ni jalgwa nanti top eto kewa ni gwa ni niti kiro kutiki ye penyo ni gwa na beji kiro kadong gwa kwa chitini

0: Kamera anka juhu, mereka ni ada banget nak.
1: Mang gua kau main ni,
2: kau lah. Oh ya, kene kitu jara lana kwele jwane nyiri tira moro mngini kwa raja tira tira
1: hao juji na uo tira nyini ukwa kwa yoli benu mmeo diundao na tira
2: adia weo tole kwa uki wajkom kai meru ki luwenye kwa mdago utuwa mbal moi paju mapelare 1 kilo atwa wa mare wa bedu kachil wa lilo kumapigi tip atwa
1: ujuji enu loka da gangkong beru bene kichoron buyugi tangdaro waila mubo kiti kalkong bene kiwe beru maling
2: kongpegi nera moro ki botwa wandongwa kipa buru lako kwa wao
3: wawego kukuru meo ki wajkum wewe don payuwa
4: which man laki lai eh capable we believe you can
5: Harati Sounds Events